0: மகந்து
1: அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹில் லதி பஅஸல் உமம் பரியன் நஷம் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ் வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வரசூலுஹு ஹபீபு வஹலீலுஹு மன் ஜாஅ பில் அர்கான் அல்மபூஸ் ரஹ்மத்தல் லில் அனாம் அல்லாஹும்ம ஸல்லி வஸல்லிம் வபாரிக் அலா சையிதினா முஹம்மத் وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْفَضْلِ وَالْكِرَامِ أَمَّا بَعْدُ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُونَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَأَجِيبُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى مَا دَعَاكُمْ وصلوا وسلم بالله هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعين وتابع تابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ويهديكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة